Emisija iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.

0: muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom u 19.30, a nedjeljom u 20.30. Muzička geografija.
1: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
2: It's showtime!